0: adalah Radio Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turki.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zborova glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: It Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.